O pi gjavaro, ja shemi mu o pi gjavaro i shto minjaro. O pi gjane felisho. O pi gjane felisho mesa se i kos qitese.